Rutu ya go thapo bona ga iri ga bushi ba go ruba tlhogo re lebelela jalo ditaba ja iri ya bushi ke Maxwell bo ja pele wa mogopola a re ke tumela go ditaba

0: mareko tlabile ba re ja mareko
1: ke taetso ya gore re buile gae jo ke ena pitsa mabula ga etla gore nagare gae re go botse gae gae ga matlhako a nkere wa kwa ka ka ra go se o kwa eng
2: mokoe
0: Happy birthday, Tobelo! Happy birthday!
2: Mm-hmm. Ask Tobelo. Danu sa yi rapi rapi.
1: Ki Tobelo. Ita awa, chuni ke ona, ke na ke la shagile.
2: Oh,
1: hey. Toma, Toma, kalabusa.

Mišan. Ke re tlhoka ke le nene o tlhabira. Re tlhoka ke le nene o ya se dibeng. Ya le nene la se dibeng. Ye le ngore ke mabapi le go keteka kgwedi ya ne ya go matswalo ya thobe. Re tlhoka. O tsere ke le sha ke. Ke le sha gore monno mongwe malume a bana ba rena o fitlile mo a fitla a bina o fetse a binela go shele yena wa bina o tshwere botata. Ya mo fa yeng mone. Ya ishang. Bapeding. A ga re tsaka ke ke le dano ye o dula ka molantle ka mola ga bine bela re manga thela sepele. A ga. Oh. Ka bona se se re ke masema mararo fela go tsha go yena iri ya senyane ke nako ya gore re o kwa dintlhagolo tsa ditaba ga biale.

0: mengwaga e masometshela tsela re go thabiša re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke kagaiša ka wena
2: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhamiso go sese kgobela fm re le wola kwena moetapele wa rena
0: hashtag tobelfm66
3: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao. Kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, kgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Kopana le Ntombi, o phela a le matatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tsa Prosiding tse matla, tseo di tshegago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši.
5: Ka Prosiding, ke ekwa ke tletse mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare.
4: Tšea taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša Prosiding o kwa phapano.
5: Di humana ga dikhemiseng ka moka, ge e sa re Prosiding ga se Prosiding. Prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
0: Se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo tshwenye fela.

0: Bele FM mo shata wa tsebo le boithabiso.
1: Plantain Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse ma Afrika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefana kong ya di iri tsa 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotse ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Manane o arna a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira gopelo. A gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online. Go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Kopana le Ntombi o phela a le matjatong. Sephirisa gago ke eng? Dipilisi tsa Prosidin tse matla tseo di thagago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši.
3: Ka Prosidin ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare.
2: Tšea taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša Prosidin o kwa phapano.
3: Di humanaga dikhemiseng ka moka ge e sa re Prosidin ga se Prosidin. Prosidin ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
0: Hey makela mathomo tsheletsa Thobela FM. O amogetswe.
4: Wow.
0: Thobela FM. Mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: kgweding ye ga re le ba le baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsineng ka kgwedi ya baswa thobel fm mošhato wa tsebo le boithabišo
1: ga gona supermarket yeo itšhipile go phala usave seo se ra gore o hwetša ditsheko tše kgolo ditšweletšeng tša gago tša mmamoratwa dihlogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši e kgoletše 10 kg ya white star super maize meal ka 89.99 le 2 kg ya sunlight hand washing powder ka 54.99 fela dintšwele ka tše di hwetšagala go fitlha ka di 7 tša june 2026 o se hlaele ke dintšwele ka tše tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši ga usave fela mo dijo tše bose di bitšwa ganyenyane ka mela
2: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tshaching khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa boroka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a tsheko ya fase gomme wa mogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand re akaretsa tsa selegae businyi le taba tsa mshumo Boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditifetso tsa tlwaelo.
3: Nake mangko go baby ka mitshwatso tsa go le rato la gago nna di ntira gore ke le sengeng
4: sona. Ya bolela ke mahlatse vocal so pedisa sa sehlwahlwa sa R&B and soul. Ke rata go lakaletsa mangko go baby mosadi wa boithata wa rena wa ile gore o tsho thupa sefoka ka kwa gona ga uteng. Se ile gore ke sona se ile gore se re tlhotlheletsa gore re tsebe ka gender based violence. Re mangko go baby o shumile well done well done well done.
5: Yo ba bolela ke DJ Soul Crusher ke mojoletsi wa lenane wa Swarsima kwa mongana lona FM Makomba Ndlela go tswa go iri ya Senyane go fitha iri ya Lesomepedi ke rata gore Mangkoko baby motho pa sefuka wa GBV awareness on radio and TV ha ku kensisa hero ho ho ye ka wena o mosadi ha raba sadi o berekile
6: o tsa family ya rao phala ka mo sesheho ke technograni le ba family ka mo karere re a le boisha mo se fukeng so se humane o duma me shuma mo go se o dira mo kwala kwa tshong ya tshotlo ya bana le basadi wa ilo wa ilo wa ilo se fuka so sa o tshwanela ke ne di ba re me shuma ke dira ngore motho re mo eta pe e senye maemo lo buile kudu kudu mangoko tsela pele e o fema ngwanaka You are actually the queen of red waves.
0: Tobel FM, o shata wa tsebo le boithabišo.

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakong
1: magareng ga tšona mankoko be re ka letela tša gore makashule gana wa Rice Mzanzi o kgethilwe bjale ka modula setulo wa komiti ya go leka go fološa mopresidente setulong Natasha van der Merwe e ba go kgaetšedi ya bohlatse yeo e bolailwago ga setlhogo ya komišene ya matlanka Marias van der Merwe o re ba e kwa ba imologile morago ga gore kgorotsheko e ganetše monna yo a latofatšwago ka polao ya ngwanabo ka baile ka go le lengwe kgoro ya diepša e tsebagaditše go tlhatlošwa ga ditheko tša makhura mo kgweding ye ya Phupu kore June fao theko ya petrole le ya diesele di fapanago tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela Mošato Mogolo.
2: Re tšwela pele go ba lentšu la gago.

0: Thobel FM 66.
1: Se fetu e ke merero ya baswa mogweding ya baswa. O manana o ka moka a Thobel FM. Re pala le tsone ka moso. Kgwedi ya baswa Thobel FM. Shate wa tsebo le boithabiso.
2: Mabala a. Ke a dipapadi. Le Clifford Mehala. Clifford Mehala.